Bota ko de mayara ba ba ja jeni sa bota ka mbore mola ra je na ka ba kota ba mari.